0: sister bi obeware no o kra ne se wo kon kran obedu nkran na ga na fra na 8 times o hu se medisun eh adan eh airplane mpa chohwe o hu so ye mami o oh o se ne ho akodi
1: aware ni
0: awade ni e te basa wa de ne ho adim no obi e se obi atimi fra but de ne ho adim no o se onipa no wani di na chi waduru
1: second wa wo wetu kwan no no do wo comfort zone mo
0: engine am pesa me ansan sa se ni wo kwa na se wo ni wo kwa ni credit assign e ti mse de wo a ho akodi mu na
1: wedi wo a wetu a wo se wo bro bi wo fie sa na me hunu because wo wo tika mu na wo ko nti be bi o me do how no nipa ne e de na ne
0: mama nyame mfa sa ama me nyame mfa sa ama me man so say accident here and they wutu kwan a bi a je say conchi na no so se u blem na
1: engine
0: am so de no ho adim no
1: wo mo e be pick the phone be fresh say the phone we wo
0: fam ama obu wa ne lock and done phone so I just say u bi be ses
2: ah ne
0: so bi be ses e de en say ne no ho adim no ba ka da no ma circumstance
1: wa we fifie ni na we se wo fre
0: udu a but e kwa so ne de e wo e mema ne bi wo kra o madu ha o me na mo ha o but e no be ma bi e hu so wo ye na ne ho adi aware ni e ti ne nya ne se de ne ho adi mu no wo de e kwa so wo do
1: ne ho adi mu wo kwan be so e no me nti aso
0: o sa ware ne se de ti e bi a
2: o do na mene no
0: ne o se de ti e bi a no me meta tu e ma fo se wo yo ba na okọ ware a fa be ma onu be ma ne do essence ne a do no unya be ma sa on chiti on you anytime but one here so be ka so ha dwen ko u movement bi a no obe monitor wo de ye bu fukura wo sa de no se wa fro ba no bu jina line so ayayaya minim de na sa dwen ne ba the boy na frere ru but be me we ni jino
3: mama
1: papa
3: really me nka wale asem but de papa ka no and I'm person ka krebi no se papa ka se de ne ho adim ants min ko ba se me se wo fie nti wo frɛ me die ne esi hu kwan se matu kwan me frɛ wo se makodura na se wo fie ho se wo dwin nipa ho de a em twin se nipa wo kɔ kwan tintina kye wo so no mum ne frɛ wo se makodura na se me nya nnuye wo dwin ne ho bi to onam kwan so nyina na wo de ka ka se obi kunu nam kwan so a friend be 8 times wo dwin ne ho ti no wo ka se de wo akod se wo dwin nipa ho a wo do nipa no nti be bia wo du bia wo fie kura no a wo dwin se wo akodura na wo nnuye nti nipa pam kura no nka wo wo fie kura na eso frɛ se kwan so ti
1: se wo wo comfort zone
3: yes because wo wo de wo comfort yes se wo de wo fie wo nim de asi kwan so nti wo nti ne nka eso wo kura na wo wo a wo fie na eso frɛ bi se wakwa kuduru ekwan muti sen wazi azi na onu mum kuduru a onso nya kwan so befrɛ wa frɔ ba won ka sɛ wa firi fie won frɛ me sɛ maduru nti no
1: wo afu ti ka wɛ sɛ o medu ha o medu bu nso me aka
3: na
1: medu
3: na me ka sɛ enu wo hɔ fɛ fa ne sɛ onu akwa na drive ne car enu kra be difficult so befrɛ wo ba so afu passing ja car so so bi wo kra won pɛ fun car mu kasa wati asɛ ti wa wo fie ni de wo na sɛ wo frɛ because wo de wo fie ekwan so asem do so pa ti wa wo fie de wo na so frere sɛ me wura wa du anaze unruye wa duru he na me wo tumi respond na wo ka se chinchina chi wo no wa wa fie fie ni san fro de a ada blacka abochi blofo pa to fie
0: producer na se ma wo so obitimi fa phone po na ohu asem bi o kan hello where did he me pese me tun ka keke o se ne huadim ne huadim
2: odona
0: e ti no aware no obi na e dane dane e tore bi wo kra as initial stage na be ma no huadim e ti mi du ba bi because e bi a da bi a wa ye ni apepa ma wo edan mo no no so o tu kwa ja ho akọ je o ba dwin ne ho sa o ba frẹ sa o ye dan o bi ti mi o ye dan ndi o ye o pa ye dan ba o pa se woni
1: enu
0: en ye de toto empire bo ho ma me digress kakra se wo do